0: この辺りとこの辺りは我らは全部捜査した。だが武士さんの跡を見つかりません。
1: ならば、奴らはどこに逃げた？
0: 今は分かりません。
2: 報告します。
3: 入れ。
2: 大佐。
4: 大佐。
1: なんだ。
3: 奴を連れてこい。
2: はい。
5: 三爷太君。
1: 你们谁见到吴十三了？
5: 太君，是我发现的。我不但发现他，还跟他干了一仗，差点就把他抓住了。
1: 你怎么知道他就是吴十三？
5: 啊！太君，跟上边的人一模一样，就是瘦了点。
1: 他跑哪里去了？
5: 这我可不知道。不过我觉得他可能往南跑了。
1: 你怎么知道？
5: 你想啊，太君，这一片的八路都往南跑了。
1: そうだ。なぜ俺が気づからない。奴は南に逃げたはず。八郎軍の部隊と集合した。部隊に命令せ。直ちに集合しろ。
0: はい。

0: 这可怎么办呢？这青面兽一死，咱俩在监狱里头可就两眼一抹黑啊。更何况这关探长关在哪儿咱都不知道。
1: 现在还有一个人也许能帮咱们。
0: 谁啊？
2: 一体何が起きた？急に俺を呼び戻して。お前は誰？
3: カカはきっと藤原君でしょ。どうも。俺は浅野俊二。命令を受けて要所に進駐する。
2: 命令？部隊の心中はなぜ俺を知らない？よし、下級司令部に電話して確認する。
3: これは本部からの命令です。長期は犯人を逮捕するために途上に通ったとこ、現地の部隊は協力してください。
2: こいつはどんな犯人か知らないけど、なぜこんなことを取るんだ。

0: 時間も早くないか。藤原君もわざわざ戻ってきたし、疲れたと思うけど、朝朝からこの指名手配を配ってほしい。それでは失礼します。
1: 待て、あんたたちはいつ要所から出る？
0: それはいつか奴を捕まえたって決めた。

0: 我告诉你啊，这个是方大姐的亲自做。
1: 包子，最近我没在家，家里没发生什么事儿吧？
0: 家里这没什么事儿，有事儿的人是、
1: 怎么了？出什么事儿了？
0: 就算报过，你得赶紧从这里出去，到城外躲一躲。救人的事儿你就交给我们，你甭管。
1: 我这好不容易混进来，事儿没办呢，怎么出去？
0: 不是，
1: 哎呀，没事儿。就算我暴露了，日本人打死也想不到我会混到他们监狱里边去。你回去告诉他们，我待在这儿最安全，没有比这儿更安全的地方了。
0: 哎，你不是说救你们团长吗？怎么样啊？
1: 日本人把这个监狱啊分出了一个小区域，弄了一个院子，把这里的战友全关在里头了，平时没人能进得去。我最近在想呀，有什么办法能混进去，跟同事们把头接上，让他们知道我是来救他们的。
0: 这简单呀，你们找青面兽啊，青面兽欠我人情呢，找他好使。
1: 死了？
0: 什么？
2: 朝の瞬時、士官学校参謀が卒。前は関東軍参謀課第三課課長、かつて参謀本部の角と呼ばれた。
3: 藤原優、47歳、最難学校公平卒。だが彼が卒業した時の成績は全国逆世代に。
2: おじさんたちは陸軍で高官を務めている。
4: だから本部の命令をもらえるんだ。総助の人がいるんだ。
3: 総選は古道品の商売してた。彼は本土の予備役に就役した。振り切れの戦績もない。昭和16年彼は中国に来た。細かい対新四軍の先導しか参加して。
4: あの武士さんは何者だ？
2: 武士さん、大人は武者、大人は武者の理髪師。父は武者の反日暴動で殺された。そして八路に参加した。その後八路の連城になった。三島町に何度も法軍に面倒をかけて、小王山の戦いで400人で法軍2000人を受け止めた。しかも夜で引き下げた。武者の最高指揮官中村正夫も彼にやられた。
4: こんな履歴を持った奴はなぜ揚州町の指揮官になれる？
3: 早野君、聞いた話では彼の家族が陸軍の上層を廃炉したらしい。
4: こんな重要な職務をこんな奴に任せると。ただ一人の連長、高な戦績を持つと簡単ではないな。でも結局は連長だし、このような行動をとって話題しないよ。
0: 这个十三哥他们现在还真是遇到了一点小麻烦。
5: 什么麻烦？
0: 我不是介绍一朋友在里面帮他们吗？
5: 啊、嗯、
0: 前两天让人给杀了。
5: 杀了？
0: 嗯，
5: 这怎么回事啊？那他们现在在里面怎么办呢？
0: 现在就是没人能帮他们了。
5: 小八子，
0: 嗯，
5: 你不是在里边朋友多吗？
0: 是不少，但是现在活着的那就没有了。
5: 那你进去呗。
0: 嗯，
5: 这你在关键时候不是还能帮他们一下吗？
0: 嘿，大姐别闹了，就那破地方打死我都不进去。
5: 不是，我这不是让你去蹲监狱，我这是让你去帮助他们呀。
0: 这你说来说去这不还是让我进去吗？哎呦，您真以为那什么好地方啊？就这么跟您说，一天少不着，一天我都不去。
5: 某些人呢，口口声声说要好好表现，这真到了关键时候吧，怂了，怂啊！
0: 哎，不是大姐，这话可得说清楚啊！就可这扬州城，你打听打听，有人说过小八子怂吗？
5: 不怂啊！
0: 啊，
5: 不怂你

0: 我就不信了，还找不出个人了。
1: 那就拜托尤队长了，辛苦了。
0: 嘿呦，瞧您说的，给皇军办事儿，那不是应该的，应该的。那要是没什么事儿的话，那我先走了。
1: 嗯。明日は公開の舞台で要所上の法院五条キロ以内で全てのところを捜査し始めろ。
2: だが藤原の方はどう対応すればいい？
1: 俺らは城内の行動は不便けど、だが城外の行動なら藤原君もきっと気にしないんだろう。

0: 直接把他们打晕，直接把他们打晕，直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！直接把他们打晕！ 新河镇牛库鲁布西萨乌苏瓦雷塔，现在亚萨瓦瓦嘎温苏布代有库森区。もしもし、何？有事わかった。
1: 新宿の部隊が戻ってきたか。麻生君、麻生君、入りさせ。はい。早野君、君が急に俺のところに来て、きっと何か重要なことがある。だが、俺は今、もっと重要なことをやらないばなら。俺が書いて切ったら話そう。
2: 俺の父親は、藤原君が心配したことと同じと思う。今朝は皇軍に、
1: 対する襲うことが国権もあったと聞いた。早野君があの牛さんと呼ばれたやつしか感謝しないと思った。
0: 藤原君大部の兵力は一統された事は知ってる。君今の兵力は少ない。私たち同じ天皇の部下、もし手伝うことがあるなら何でも断らない。早野君、 俺はすでに城内全ての兵力を集結した。幼少ちゃんのことはやっぱり俺たち自分が解決するよ。

0: ち養生場に来る前にここは一部の八郎を逮捕した
1: 養生の中に八郎がいる
0: 俺もその情報を聞いた時はカカと同じ反応ですだから密やかに調査をした
1: 本人じゃ
0: そうです牛山種族部隊の団長

0: 花軍刑務所に暴動が起きた。
1: 武士山の洋上に切ったの敵は軍人者を救うのだ。この暴動、そして前の城外の襲撃、全部やず人を救出計画だ。このバカたち、八六の男女を捕まえるくせに全然調べない、たわけ者。軍の男女がいる。何？
2: 軍人さんはものすごい
1: 人物だ。過去国軍の犯人、武士山は八州に来た目的は奴を救うんだ。
2: それを武士山の計画、早く人を連れて戻れ。
1: 武士山は今刑務所にいるはず。
3: ハヌク、あんたの想像力を監視するよ。
2: だがお前みたいに陸軍に上層の親戚
3: がいるではない。やりたいことをやり放題、俺はダメだ。俺の官職を守るんだ。ならば俺は俺の戦績と
2: 保育の安定を保証する。
1: 普通の騎士でよ、外襲撃のはちょっぱからだ。軍人さんと武士さんは刑務所にいる。奴らは加工工軍が欲しいの犯人だ。
2: この二人を捕まえたらいい功績だろ。
3: ハヌク、お前を感謝しないとならないのか。ハンナ王戦績、お前行かない、俺に譲るの
2: は。いいから、ハヌ
3: ク、俺はやることがあるんだ。俺はサンドに行くんだ。お前に付き合う時間がないのだ。
1: ブタフ集合、看護所に向かう。
4: はい、
5: 没事吧？
6: 几个二狗子难不住我们，
5: 你那个没事，被狗咬了几口，咱们赶紧走。

0: 监狱里人脸混得那么熟，现在你跑了，他们很快就能找上门来。所以咱们还是得先想个法子，赶紧出城去啊！
1: 不说，先跟我走。
2: 方碧怡，就是之前跟咱们在一起的那位姑娘，是她帮着你逃出来的。
1: 是。
2: 除了你们两个人，其他的同志就没有活下来的。
1: 当时那种情况下，我也没时间去找幸存的战友。我看到的人都没有活着的。
2: 这么多伤员，还有这么多医生，咱们现在缺的就是医生。这笔血债早晚咱们要找他们讨回来。
3: 报告，三安计划来接咱们了。
2: 太好了，他们终于来了，咱们走吧。
1: 走。
2: 咱们终于可以回家了。
1: 好，走。
4: 我らの部隊は敵を追撃して10キロ以内を捜査した。敵の跡を見つかりません。そろそろ暗くなるので、私は撤退命令を出した。すみません、早野君。
5: 大丈夫だ。少なくとも牛さんの動きを分かったのだ。
4: ならば続きの計画は何だ。
5: 一つの問題を考えてる。我らは牛さんをここまで置いて、奴の部隊は20人を超えず。だが今回城内の暴動は少なくとも7、80人。奴らいきなりどこから出た。
6: うん。そう、そうだ。その早野俊一だ。奴が聞いてからいろいろ起こした。その早野俊一のドクターのせいで、俺の計画は徹底的に失敗した。はい、ご安心ください。詳細な報告を出します。うん、逃走犯はただいま手配中です。

0: お前はいつ吐いたの？なぜドアをノックしない？
1: 電話を切ったから吐いたのを思えばいい。
0: お前が何が言うかあるか。
1: 藤原君、安心しな。俺は喧嘩しに来たわけじゃない。手伝いを与えに来た。
0: お手伝い？
1: これは八郎の主力部隊だ。番号は G 中特列1だ。下方から南に降りて我が軍と遭遇して戦った部隊。そしてまた牛山の所属部隊だから、それによって南に来ると判断した。ご自分で見てくれ。この部隊は最後に現れたのは約半ヶ月前だった。俺ら100キロくらい離れて浸水あたり。その後この部隊の情報が消えた。この数日強電が襲われた事件につないで、あなたは何か思いつくでしょう。
0: お前の意味は、この部隊は俺の監察区に来たのか？
1: 藤原君、こんな1000人以上の部隊がお前のところに残って、俺の予想では刑務所が発生したことはこれから起きる事件と比べておそらく全然大したことじゃない。
2: 哎，怎么样，这军装还穿得合适吧？哎，怎么了？这情绪都不高啊。
3: 我是在想，咱现在都是安全的，咱也快走了。你说我大姐现在一点信儿都没有，也不知道这辈子还能不能见成。我
2: 别说你们了，其实我呀也在操心你大姐跟小麻子的安全。我已经派人去小南庄接应他们了。你们放心吧，你大姐不是一般的女流之辈，况且这身边现在还跟

0: 曹野太君，曹野太君，什么风把您给吹来了？
1: 刘队长，我记得我清楚地跟你说过，一旦有什么跟五十三有关的消息，第一时间告诉我。你好像在里面审问一个跟五十三一起越狱营救共产党的人，你为什么不告诉我？
0: 是这样，我是想审出点眉目了再马上向您汇报。
1: 那么审问的结果呢？
0: 结果
1: 等一下，
0: 结果这个人嘴太硬，就用了大刑，结果没想到他这么不禁打，我才打了两三下，这人就是断。
1: 刘队长，
0: 意外啊，早夜太君，这纯属是意外。
1: 刘队长，以后抓到任何可疑的人，请第一时间告诉我，而不是让你那些愚蠢的手下白白浪费机会。
0: 是。
2: 山头哥，
1: 还会见。服下了棍。トーブズは明日からではないか。臨時に時間を変えてなぜ教えない。お前は今知ってたじゃないか。なぜこうする。敵を騙す最後の方法は自分も騙すのだ。紳士区の情報システムもあんなに良い。敵な情報を得れないような考えが持ってない。俺の兵士はすぐに集結できない。早野君、勘違いすんなよ。今回の討伐行動はお前が提出したけど、だがそれで今回の行動はお前が引きるわけではない。

0: レイドしてお前は参戦できるでも軍事監察員の身分でね。
1: なんだ軍事監察員、お前が先導する俺たちが見るんだと。
0: 来るかどうか好きにしろ。

0: 早乃君、思いつかないことがある。なぜ我らを尊重に出さない、遊説で牛さんを討伐する、こうするの方は勝ち目が大きい。
1: 我らが功績を奪うのを恐れてる。彼は商人の出身、軍人の考え方で彼は思うのよ。幸い我らは牛さんに対する討伐を動いたが、もし今回の討伐で牛さんを消滅できれば、中村君の敵を取り、我らの目的も達成した。
2: 集合中止。
3: 報告、我がの先導の正体は
4: 侵略当たりで新四軍独立隊に攻撃された。
2: うん、
0: どういうこと、早野君。
2: 戦闘部隊に追撃すんな。時間を稼げばいい。我らはすぐに救う。
4: はい、
2: 全速進め。

0: 戦になるかもしれない。俺の部隊は強烈で強力をしましょうか。
1: アルグ、前からお前に言ったはずだ。お前は軍事監査人の身分で戦闘を参加する。もう一度お前に言う必要がないだろう。
2: すげえ、貢献しろ東方兵。